0: no because em one ye yem de amra ma be wo face nketo aro ne ye yi one ya be we de won nyina ya sa yakwa
1: na enso ma obi ham
0: me mo bi ham
1: na obi nkanim
0: me mo bi kanim
1: ifrise wo man no te say one ah woni osofo ham
0: na o man na yetim ni te say yeah o wo an woni asofo.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesebi